Merama merez, u zirozeca zavah ispe. Tumil chizm, geritu se dianum, maizam herim.